0: Na pěknou notečku.
1: Srdečne vás pozdravujem, vážené poslucháčky a vážení poslucháči. Dychová hudba je o mnoho flexibilnejšia, ako si mnohí myslia. A to teda nielen z pohľadu jej repertoáru. Veď zahrať dokáže naozaj hocičo. Jej flexibilita však spočíva aj v tom, že na to, aby splnila svoju funkciu, nepotrebuje desiatky muzikantov. V skutočnosti jej stačí naozaj len pár. No dobre, tak niekoľko párov, ideálne aspoň dva a ďalší dýchový nástroj k tomu, ktorý by ste do tejto kategórie možno na prvú nezaradili, a to akordeón. Áno, aj ten totiž vydáva tón vďaka vzduchu a teda sa radí do rovnakej kategórie ako žeste. Za svoju históriu si dychová hudba prešla skutočne obdivuhodnou transformáciou a obzvlášť tu na Morave. Z mnohopočetných vojenských orchestrov postupne vznikali približne 15-členné kapely, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť kultúrny a spoločenský život. No toto nie sú jediné podoby dychovej hudby. Existuje aj vo formách, ktoré možno počtom muzikantov zaostávajú za tými predchádzajúcimi, no svoju funkciu plnia rovnako dobre. A možno aj lepšie. V nasledujúcich minútach sa vás pokúsim presvedčiť o tom, že aj málo muzikantov dokáže urobiť veľa muziky. Pri počúvaní pořadu Na pieknú notečku vás víta Barbora Turčanová.

Dohrala nám šestka Jožky Konečného, dychová kapela združená okolo legendárneho muzikanta a významného skladateľa, ktorého interpretačné i skladateľské majstrovstvo sme mohli počuť v orchestrálnej skladbe Tenorka. Jožka Konečný pôsobil predovšetkým na Slovácku, najmä na Podlúži, a okrem iného hrával aj s legendárnymi Juráčkovcami. No a práve jeho kapelu som na začiatok rozprávania o dychových kapelách malého obsadenia nevybrala náhodou. Podlúži patrí k regiónom, kde sa dychová hudba v podobe, v akej ju poznáme dnes, začala formovať už na prelome 19. a 20. storočia. Vojenskí muzikanti sa vracali zo služby domov s novými nástrojmi, repertoárom a hlavne chuťou hrať. No a miestni chceli počúvať túto novú, modernú muziku. Lenže títo muzikanti nezakladali hneď 15-člené orchestre. Združovali sa skôr v menších partiách. Aj legendárne Juráčkovci majú svoje korene práve v malej kapele Jana Juráčka, otca neskoršieho kapelníka Františka. A ďalší významný podlužácky muzikant a skladateľ Metodej Prajka zase pochádzal z kapely svojho otca, známej ako Prajci, ktorá tiež hrávala v šestčlennom obsadení. Ďalší veľký boom malých dychových kapiel však prišiel až v 90. rokoch 20. storočia, keď vznikla aj spomínaná šestka Jožky Konečného. Tá si získala veľkú popularitu predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách. U nás si v tom čase veľkú obľubu získala napríklad galánečka Kamila Bartáka. No a tá sa nám teraz predvedie v piesni z pera Antonína Michny s názvom Šípkové rúžičky.

Zatiaľ, čo na prelome 19. a 20. storočia bol problém nedostatok muzikantov, o 100 rokov neskôr, na prelome toho 20. a 21. sa dychovej kapely museli vyrovnať s úplne inou výzvou – s financiami. Po roku 89 sa otvorili nové možnosti a zrazu bolo všetkého veľa. Ľudia si začali viac vyberať, na čo svoje peniaze minú. No a tak sa pri rodinných oslavách či iných spoločenských príležitostiach čoraz častejšie premýšľalo, či si pozvať mnohopočetnú dychovú kapelu alebo peniaze investovať inde. No a riešenie ponúkli práve malé obsadenia. Dychová šestka, často doplnená o spomínaný akordeón, dokázala plnohodnotne zastúpiť veľkú kapelu a pritom za podstatne nižšie náklady. Popularita týchto súborov preto v 90. rokoch výrazne rástla a prispôsoboval sa im aj repertoár. Veď nahradiť zvuk veľkej dychovky niekoľkými muzikantmi si vyžadovalo nielen šikovnosť, ale aj poriadny muzikantský kumšt. Jedným zo súborov, ktorý tento trend u nás výrazne reprezentovali, bola spomínaná galánečka Kamila Bartáka. Tá presvedčila mnohých poslucháčov o tom, že malá dychovka nemusí znamenať menej muziky, len trochu iný spôsob, ako ju zahrať. V roku 2005 z Bartákovej galánečky vzýšla nová dychová kapela, a to pod názvom Šohají, ktorá sa dodnes píši prívlastkom najmenšia slovácka dechovka.

bleskom. No a kapela si potom získala aj veľkú pozornosť na sociálnych sieťach. Lidéžovská šestka možno je najmladšou kapelou malého obsadenia na Morave, no zďaleka nie je jedinou. V malom obsadení sa hráva napríklad aj v Lanžote, kde pôsobí Lanžotská osma. Podobná kapela fungovala v minulosti aj v Dolných Bojanovicích. No a jednou z tých v súčasnosti najpopulárnejších je Cyrilka, ktorá vznikla v roku 2012 a ktorá nám teraz zahrá známy valčík Miel sem ja frajárku.

Tak milí poslucháči a poslucháčky, to bola dechnotečka venovaná dychovým kapelám malého obsadenia. Snáď som vás aspoň trochu presvedčila o tom, že i malé dychové kapely rozhodne nie sú menej cennou verziou svojich väčších kolegyň. Práve v takýchto malých partiách sa pred viac ako 100 rokmi začala formovať podoba dychovej hudby, ktorú dodnes poznáme ako neodmysliteľnú súčasť moravského kultúrneho života. No a svoje miesto v ňom majú aj dodnes. Možno teda stojí za to dať týmto kapelám šancu a ich fungovanie podporiť. Ja myslím, že tie dnešné kapely vás mohli presvedčiť o tom, že stojí za to aspoň zvážiť, či si ich nezavolať na rodinnú oslavu či podobnú príležitosť. No a možno práve tých pár...

muzikantov v malej dychovke dokáže urobiť viac muziky, než by sme čakali. Na záver sa teda ešte raz započúvame do muziky Jožky Konečného, a to v podaní galánečky Kamila Bartáka. Za spoluprácu na tomto pořade ďakujem zvukovému majstrovi Igorovi Kapounovi, moje meno je Barbora Turčonová a teším sa na vás s dychovkou aj niekedy na budúce.